0: o te whatalofa mau folo whatu sa moele o whaafunga ta poi mai i maota malawa si o tatou ai nei o Newcastle i so se vai panoa o loo o ti aile malo si o lene ia la leo i le susu e o le au whainga aluenga te tofia le atua i whatawhaitau la ngai fia o ta apua i ai le loa loa o si o tatou nu nei whatalo whatufo i tupu mai e tamali i mawhai la aunga whale tua matausi sa o aum tamai tai se i o o lava i tupu langa talavou teine matama o loo mawhai adu whaafunga mai le tatou por kalame wha Samoa i afi afi o sata i tasi o te talitonu o loo maupeo tatou nu nei le langi mamama le soifua maua i a awha aula ma au mafana whana o le tatou tapa au le langi le foi un fai le tatou taia i mwhai loa i peau mga lungalo le eali ne afi afi e uila wa foi na ufitia le tatou ai nei i le au pongi sao no le wala au pa ia le atua i se tasi o tamaa le tatou nuu ia tatou te le wha anu ono ai o nei pule lava le tatou matai le langi o ia lava e foa i mai o ia foa ina tatoe ave ese hai tatou tuatuia ia te ia le tatou wha atua tuanga awa o ia lava e pule i o tatou loto tatou wola ma utou soifua ia ma o tatou anganga hai tatou tau fai tatalo ina ia feso soani lo na anganga e wha amafana fana i le tau sima le nofu alo ma a inga o lo tangi mai ala ia ma i tatou umafo isi o tatou nu nei ia e whaatalu fatu ni uso o asia ma si o tatou ai ni asia singa mai i a inga ia po o le whaalave lave pe o na iai ia e mai se fo i lato whainia lato whainga ma lo longa o na o ngā luenga ia e talu sia o ao ngale ea mana ia male ea malu o ni ukaso fai mi faasiri ngā malo si o utou so i fua ia fa talu fatu fo inta mama tina mātutua na i mātua fo i walo ma whanau fa atau tolia i mauta malawa ia po o ayo mauta ngase ngase o na o mafutianga le tino ia alufangia lea tua o utou mafutianga ma to atu ngā na ipa iato na afa aula toi fa afo ia ile so i fua la lelei sanga vi ia ilo na alofa malo na angalilei. Ole si ufonga le neo Samoa po le Voice of Samoa. Olo fasala watu le ala le ole tu eni o RFM. Tasi o tolu tesi malefitu ila ula alfa alongolongo. Ia ai usi mai ala ufa afonga le fasa otolo atu fo ili tato por kalame. Pe ilawa ona masani ai. Ini tala ume o tutupu si o tato o tunu u Samoa po unisi fo ia tunu o au mawai o tato utangata. Utama fanao si o tato o tunu. Ia olo au au na mai ai le radio Samoa i New Zealand usi mai lola u whaafonga
1: a lubana i le safara i le whae ungo le nei vai aso e te tala ai le whae uruina atua sui whae atutu mō palo tala ai tia i tu malo palo to le vai maunga tolu whae pea whale alilitasi o le asoruru le nei vai aso na whae ilo ai lunga le upenga te whae ilangi o whae asara launga le vai nga whae upu whae e pui pui a i a te tau tangata le mamori atu ono sui tau vamo ia palo tala i te lua. O le tofa ia tave uveu asa asa wili tuatanga loa. O le sui tau vaa leo le pati i faa upufai mo fale alilitasi. Ai o le fionga ia vai o fua ipolu Chris Faofo. O lo latu sui tau vaa lea mo vai maunga tonu. O le nofuanga utua le vanga faa upufai e pui puia ia te tau o tangata.

0: Ya o fili se mika ele ma le fa fia fia ngali nei foia fia fi o le vi ile na o ye o ngalo la ya o le vi o ya o a inga le tai po manono ya ma na ya fa tu ma ale ale sunga ya sua po o fili se mika ele sa o ta u ala vale no fu fa le fan ma le fa mai pese ya o le to to o ai to si fa le fan lo na wingo tsanga tsai tsai tsai ma tua o e la vai tsai tsai se va ema po sfa la po tonga ya o ma tua fo it to no ainga o ina la vai ma fu o ma ye le fa le fan o le fa le fan inga na a fa le fan inu o mai tu ma lo ainga a ma tsa mai ainga
1: o li po tsi tsi la tama ye fa le la vai tua
0: o fa le fan i fo i se ya le atu no a wai ma fu o ma ye i tsa mai fa la po tonga to no ainga sa wai e kalesia ya ale le fo le fa fa ya o ma na ya fo ma fa le fa di le o lotu ya fa le fa ni u ma ma le atu no ato ya ai mai sel fa le fa ni ya le lalo lang ya u se mai ya la fa fo ta to tala mai pacifica ma le lalo lang e fo ngai na tu e Miriam po mari
1: O li poti opito la tamai le faru lawe le tua oio ne Paul ma saina pe ona sira sira iere tua tere le interneti mai le asola rafi o faru ai wasi diere se rauri ma sikuru tangata pa maari riu ma le faitau se rau o lo tau sa i pea e au fiai ma tangata si diere tolu se rau mai fafo mai o atunu ui e lua tani tunuina e ono fao popo pea le au fai au fa ngā solo pea ngā ruenga lawe ai. Olo longa whaafuosei, flash flooding, na fiai Nepal, masaina, i le asana nafi le vaenga tonu e masanyo na tua tere iei turisi, e masanyo na anga iei e peo le maungo Kailash, i le tua oio atunu e lua. O whaerua di potere siene eno reno fuanga, fia fia tere iei tangata Hindu, Buddhist, Jain, Maponbo, e anga iei. A o video e peo na whaerua rungo da social media, wava iei se vaenga tere rusua vai wa a fiai le tua oidea, ma waliro fiai nu uma a fiai i solonga ele ele. Kwa mai fa mtelanga e maa losi le soronga ane ele na fia ilu faa etulea ma polokai po te Koshi River. Po le vai tafe wati di te lea ile a fianga ole sua vai wa tafe ane ele tua oile pe ona Maui videos. Kwa mai e teletonu nisi o saentisi o se vaenga o poloka Aisa Glacier wa ono pa uanga ile no fuanga lea ele taumate wa te lea ile a fianga pe ona aia. No o faa waunga adwenga la vea ile te minei mai le o faingo fie ono ole tele o vaenga o ala te tele wa poloka e meise o loo faa wau pia ti munga. I Amerika ma Iran, fai doa dari presidente o Donald Trump, o le marusi anga tau tupe o lona atunuu, o le afa anga iyo yaide atunuu, anga i ise manu malo tele ya Iran. O ia faa popo ane fo ima reisi faa mtaranga na te taritonu, e ne ima riu le taita isidi o Iran. I isi li poti mai sasai tututonu o fai noa iere CNN, o le vaso neye anga ianei de pale mia o Qatar, I Tehran e whaiai taranoanga masui o Iran a wasa whaidua katai de vaisa nei no rātou rangolango ino tau mo whainga a o manma Iran I a maua se marienga e whaatatau illustrator for Moose. I le tūranga I le tau ore sua uu o whaidua le ripoti mo toru nei a sososo o whaititia pēr le tau ore sua uu I na ua mai a whaidua e o manma Iran a rātou taranoanga na whaia ua mariri ai o le a whaia seisi a wala fōu le tū mau mō whewa inga le shipping route ma e uie le tū mau a o se mata upu ua mariri ai ai mō le teminei. Tā ria rāre I unga o taranoanga ia o fiai marapāne mio katā, mai fōringa ua whaopopo ane pēr tunu o e au I fuafuanga o loo tau mawhai ia I Iran. Australia, o leo reo whapitoa Australia na whapavave atu I se fale de pitonu o waga waga, I rei tu I saute o le stete o ni sawalese, ina ua maua ia I rea fale ni pomo pe o na tā waina, fai alawa I le tangata I le fale. For Maida 9 News, or the Suswanga na Faya Reo said he told Sutu Sanga, na mao ye fora au fasai, na the cocaine, ma the MDMA, na pu e nai, ma fatino loe reo reo mo, ma the side ringo lo na fale, veta ui nai lole ma wo ye yo pomu e lua pe na ta ua. Papa vetu ye reo reo fa pitoro la tu to mai ye tu e nga upenga, fatino ye nga renga mo le fale au nga ina, ma fa mai ole toe fa wo wino the Suswanga, na maua ye reo reo polu fana, ma se fana, ma fatu marijuana. Pu e ilo ma retoru surte usanga re ua moria I morianga se fuma re ono, e au fiai ma morianga e lua renga o sia wa upenga tau militeri, e au noa ma se pemita, ma oto e fatu langa e tura in famsinonga, I le asurua surtasi o le masina o kitopa. I New Zealand fa mai aititi mai peto lima tangata New Zealand lo tausa i dia i lo longa fa fuase i wa afia i retua o yone Paul ma saina e peo nariputia. Pa i doa le tio fa ba maro New Zealand lo ngalwe neide official high commission New Zealand i de sa i dia o fa mtaranga i tangata New Zealand i dea fa i tu na afia ma ua fautua ina ina ia longo ane le ofisa peo saunga le mo po mana mia fo i sepe soosoani.